0: Salvienta, Lolita och King. Och hästens fär som slitsar fär och rullar sig omkring. Nu kändan, nu kändan, nu kändan mot målet. Fär han råle, rast nu och skråle.
1: Det är en fantastisk hopplöpskamp är det fyrgubben som trycker det längsta strået och vinner det fjärde löpet.
0: Och fyrgubben säger och löverkransen gick till ägaren Arnstein Mon. Och det föddes det var Arnstein och blev feirad.
2: Treng du vatten til hus en hytte? Ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Møleverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80 en gå in på våre heimside valdresbrønnboring.no.

0: i en kuslig enrumshytt i ett hus som är fruktansvärt lytt. Det finns en gammal dam strax ovanpå med en tunga som sliter för två. Hur hon pratar med sin papegoj och sin mops stör mig till själs och till kropps.
1: Mina kor, har du varit ensam hela eftermiddagen? Och mörkt, jag har lite kall.
0: Jag blir så galen, jag blir så galen. Jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut. Står inte ut, är det någon som har en

0: älskande par. De utövar i ett sin innesport av en urgammal pålitlig sort. Fast jag tack vare golvet som mellan oss är får det filtrerat så här. Tänk er detta plus den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, det står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig?
1: Är det någon som har en våning åt mig?
0: Rummet på min vänstra sida bor det en ilsk pensionerad major som nu för tiden ägnar all sin makt åt att lära sin fru gå i takt. Han är närmast orsaken till min migrän med sina ständiga skrän. Tänk er detta plus det unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig?
1: Är det någon som har en våning åt mig?
0: Rummet på min högra sida bor det en skåning som håller kontor. Han tillbringar sitt liv i telefon och jag hör stup i ett därifrån. Hur han äter och pratar med maten i mun, fet så som väggen är tunn.
2: Ja, det kan du säga det. Ja, det gör det. Ja, det är roligt.
0: Tänk er detta plus den där majoren, det unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. Jag känner att det måste få ett slut, det står inte ut. Är det någon som har en våning åt mig?
1: Är det någon som har en våning åt mig? Är det någon som har en våning åt mig?
0: För att försöka dölja detta dån spelar jag natt och dag grammofon. Har det lett till någon framgång alls, till en vräkning jag fått på min hals. Plus ett intyg från dessa som runt om mig bor om att jag stört deras ro. Undertecknat av den skånske grannen, den där majoren, det unga paret, den gamla damen och hennes goja och hennes mops. Jag blir så galen, jag blir så galen, jag blir så galen i mitt rum, det ger mig huvudvärk. På måndag kommer världen och gör slut. Jag åker ut. Är det någon som